ben la ba tonelli sele tonelli sele na mi ro tonelli sele ben la kana mi ro si di ba mai mi mi ro si di ba we mi ro o te ba dum da woni dum da bona ti ba tonelli sele wal bina dum ga dum ba ba mi se pa ne de Te yom ni, te yom na mi, yo kadima di tem na gom.